0: ngâm chỉ thả bên yêu kỳ kiếm bị kia sắp bị chi
1: chủ chủ thằng kinh nghiệm kỳ chủ bị chỉ chú lôi kỳ
0: ta nè tục chỉ thư mi kia chữ ngà về yến quỷ sa thô
1: yang xin pa de mi ngôn bị chẳng chủ sa thang
0: thô xin chỉ cha bị chủ bị sa thô
1: mẹ kế yêu chú có lời liên
0: mẹ kế yêu chú có lời liên